0: fui va fanga tapuia pe a moe tali tali lele o yo mo fa fine ko ia una frajoko a e polo kala mama pute mala. Foki atu ki a te koe e hinarei kataki.
1: Malo apito, pea kore ai peke mahu fanga atu. I he tarafatapu ko āwhaki me I he letio pie mentonga I he ahoni pia moe lotu ko kamata ake polo kalama ke mahufanga atuai. Ogo I he ni pia mo kalesita tama ofa e ma whafufonga ai lau e folofola puakawa fo ou I he lea whakaniwa. Oku kei mama ofo ki e toketa linda manu atu he fatongia pea ko ki maua eni ku mama ue whainga maare koe ni oku pua mo onpe loto ki he lau e folofola koe tau ihe ni koe ne mea ofa pea ku a umai eni he lau e tau folofola ki he ula korinto vahe hono taha ono a ia koe vahe whaka osia koe ula ki korinto I he ahoni. Koe vahe koe ni oku iai a e konga vahe vahe ai e tonu. Pea kuia e vese ua fulu maafa. Ako ukore peki a karesita fa more more ka ke lau mai e uraki konga mo e konga honoua. Pea te utoki hoko atu ki he konga whaka ausi. Pea koe whainga maari e taimi koe toe. Pea toki si ikau mai pea linda paska pau o whainga maari e. Ke tau vahe vahe ha usia e folofola ku tau whanongo e tau lau I he ahoni. Ko I a karesita, ko tuku atu ke ke ka mata mai malo au pitu.
2: Malo, ura korinto vahe taha ono, a ea ko te ura ki konga aini, ko tono whakarea, ko he mea ofa, ma a te kainga lotu. Pea, ko te mea ki te tāna ki tokoni ma a te kāinga lotu, ke whaipe e kōtou. O hange e kōia, ne au tuutu uni atu ki te usiasi I karetia. I te fuaki aho o te hui ke kōtoa pē, ke takitaha taofi I api, o tauhi he tokoni me te hulu o tana koloa. Ko te uhi ke awana iai he futanaki e fai I taku alu atu. Te akau wau atu, ilonga he ihi e kotou whiri ki ai, e au whekau atu e anātou mo te utohi, ke ave te kotou ofa ki Jerusalema. Te akapau e totonu ke au alu atu mo au, pea e no tou o mo au. Konga tono wa, ko te teu whononga a Paula. Te ako eni, e au alu atu ki a koutou. Hiriange tak fōu atu I Mastonia, e au fōu atu I Mastonia. Te amahalo e au nofo nofo atu, io o whahaita o momoko nai mo koutou. Ko te uhi, ke kotou moi moi I oku I ha aku whononga e toki whai. He oku kala au loto ke whai lewa he a uatu ki a kotou. He okou una loto ke no whonofo ifo mo kotou o ka pau e finangalo ki ai a te ariki. Ka e au nofo pe I efeso o au ki te Pentekosi. He kua whakaawa ki a au he mata pālahi pea aunga. Pea oku tokolahi I a te kau whakawhepaki. Pea ko eni, ka pau e hoko atu I a Timote, pea ko tou tokanga ke auana a iai he mea e whai manawasi iai tana whenga, tana whenga I mo, whiangai mo kotou. He ko te ngāue a te ariki ia, o kuwhai e ia, o tatau pe moau. Ko ia, ke awa na ia i he taha e ta e toka i ona. Ka e kotou moi moi i relei pe ona ke a umai ki a au. He o kou taritari ki a ia ki hana a umai mo te kainga lotu. Peko te mea ki si tokoua ko apolosi ne au kore lahi ki a ia ke alu atu ki a kotou whakataha mo te kainga lotu. Kane kailoa si loto ia ke alu i te taimi nei. Ka e alu atu pe i ha ana whainga maarie.
1: Malo apito, kare sita te uhoko atu ki he konga whakaosi o i wahi tahaono o i urakorinto. Ko te ulu itohi o pehe mai. Ko te u whakatokanga, whakaosi mo te u pōpōaki ofa a paula. Uraki bene whakatokanga, ko tau leo, ko tau tu umau i te tui, ko tau whai o ngari tangata, ko tau whakamauifo, ke whai te ko tau umea, ko tau ape i te ofa. Oku ko tau iloi, ia te whamiri o seti vena, ko te polopolo ia o ake ia. Pene tuku nātou e nātou pē ke whai ia te tauhi o te kakai lotu. Pea kou kore ki a kotou e ka inga ke whakaapa apa ia kotou ki te kakai pehe. Pea ki a nātou kotoa pē o tokoni i mātou mo whaka fite fita a. Pea kou whawhetai i te hau ia Stevena, Fortunato, mo ake i kō. He ko te nōtou i he ni, ne hange ai pē o ku kōtou i he ni. He kua nōtou whakawhie mārie i tōku loto, mo te loto o kōtou foki. Ko ia, ke kōtou toka ngai ia te whaahinga pehe. Oku ofa atu ia te u siasi o e sia. Oku ofa lahi atu ki a kotou i te ariki e a kuila mo pisila mo te siasi oku i to o nā wā api. Oku ofa atu ia te kāinga lotu koto ape ki a kotou. Kotou fe fekita aki. Aki he umatapu. Ko te whetapa eni a aku paula, o ku whai aki te nima pē o oku. Ka iai he taha, o ku kailoa ina ofa ki te ariki, ko sisu kalaisi, o ku mala ia ia. Mala nata. Ko te keresi a te ariki ko sisu kalaisi. Ofa ke ia kotou ia. Se aku ofa atu ki ia kotou furipe, ia kalaisi sisu. Amen. Kone lava ia, e vahe tahaono, kako e vahe whakaosi, o e uraki korinto, utuipto e tau ki minite hong fultup, pea kore atu pe. Kamata mai pe, karesita pa ka ku ilo i was mawa linda pasi ke to god mai he tau wahe wahe ha me aben I love ki ai ko fola mo fa ma po po wahe ta ha no he ha ni malo abito karesita
2: malo malo ko te wahe ta ha no ko te ta ha nia ya te whakatokanga a Paula ki te kāinga lotu o Korinto. Ke awarewa nā tānaki te tōngahi ofa, ki te kāinga lotu, ki te kāinga lotu. Ka e ulaki whakamā opo opo i te umea kua tohi ki te tohi. He ko te, ko te mea mahu inga ia ki te ngahi whāmiri, pea i kāinga tāi, ki te kaumuiaki mai. Pea pehe hoki ki te tō whānau ke no tō iloi. Ia te ngahe mea ke tū mauai i te no tō moui o hange ko eni ko te akonaki ko nea Paula ki te kakai o Korinto. Ke awareba fōa ki te, i te, i te ngahe mea o whā ki te ki te kāinga lotu. He ku tautui, ko te umea kotoa pene, o si whakamā opo opo ia, o tohi, ko te uhinga, o kumahu inga ia ki te whāmiri. Pea i kāinga tai, ko te kaumuiaki mai, pea mo te kau, mo te whānau, ke no tau hio ki ai, o mui mui ki ai, ko te mea ia, o ku tāla mai, ko te whekau ia, mā tātou i te i te ngahi aho ko eni. Te hanga e Paula o Omi mo te whakalotolahi ko eni ki te kāinga lotu o Korinto ke kotou ao reo. Ko te whekau ia. Ta ko te whehu ireva. Ko te areva i mea ke reo. O to talamai pe e te apostoloheni. Kotou reo te amo tui te i te mo ui tui ko ia. Ko te mo ui aki ia a te ngā ue, pia whai o sio, ko te uhi, ko te kaumuiaki mai. Ko te ngāhi whakatokanga ia whai mai Paula, pia kouto o mai ia ma a tātou i te ngāhi aho koe ni ke tau whanonga mo ia. Ko te akonaki i Māri e ia ko whai e Paula ki te kakai o Korinto, pia kouto o mai ia e au ma a tātou. Ko te whekau ia mā tātou ke tō whanonga mō ia i te whanonga koni o tō whai i taimi. Mahalo ko taku ki i lawe atu pe ia ki te ki konga koni ne au lau atu. Mahalo au pito.
0: Mahalo karesita te o ki i tokoni vai vai atu pe me tawha aki koe ni. Pea uwawhine ko umahu inga ia i he ngahi whakatokanga o kutohi e apostolo i he tohini whakamama whae mega te tau tolu ai uhinga e te ai mahu inga e te hoko ko ha toko taha whai to tonu i he eiki ka pau o kutau lau koe kakai tui ki tau tolu tau tū whakakarikari i he e tau tui aua ki i pāmai peha mea tau os ngaui ki hoko peha ki mea os pea moe mea e taha ke tau whai e tau mea kotoa pe i he ofa ke whakahai i e tau tō o ngā mo ui ai ofa. Vesta hao nōk tala mai ke tau whakaapa apa. Ko tui pē mahalo koe ngā he mea lalahi pē nia o ku omi e apostolo. Nā e osi a fioi pē e kia whakafou mai a Paula. Ko e au mai e ki he ngāhi ahoni kuo kamata ke more, kuo osi more ai ngāhi, ngāhi mea koni. Ko ngāhi mea nia kumasiva viviri ai e tau mo ui a ki tau tolu i he ngāhi ahoni. Ai vai vai e tau tui, e tau tui o ku ngau ngau e pehe taimi kotoa i kai ke, ke tau tu whai to tonu he e tau tui ki he eiki. Ai kamata ke more atu ai ofa whakatoko ua mea te tau tolu. Pea mue tauhi a hotau ngahi vā, pea mue whakaapa apa i he anga koe e tau nofo. Koe e anga pe ia e ku tānaki atu ki he vahe o e aho ni, mālo.
2: Alo.
1: Mālo lahi, mālo apito, koe koloa ia. Pea tau tui pē e ongo whawhine, koe ngahi mo ui whaka u nganga pēne o oni he toni, ke whamā apo opo ki tau tolu ki hai. Ka mata pē ai whaka tala noa e koe ka resita, e koe rea koe ni koe tānaki. Ka pau tau whai ha tānaki, o whatau mua ki tokoni. Pa pau whai ha tokoni, o koe ai masiva, i feitu koe ia, i he koloa. Pea Māri au pito ai whatala noa mo ngahi fo ilea hange koe aku tau whanon ki ai o mo vai vai koe whekau ke tau whai pea konga uakina e tala noa ki Serusalema ke anga e ku wakai ki ai tau tui na e kai koe uhinga ke whonua pe koe kere kere na e uhinga e sio a Paula koe kakai na nau nonofo i Serusalema. Pea koe tokoni, pea moe tānaki koe na e amanaki ki ai, na e tala e Paula, hange koe tau whanon ki ai, koe whie mau na e viviri. Aina iai pe whahinga e wa kakai, ko kakai koloa ia, mo e kakai masiwa. Pea moa kakai na e witou, na e uhinga ki ai, a e tānaki, pea mo e mea ofa, tupu ihe ofa. Ke a, o rea, o e whola konu tāwongona. Ko e maari e ia o e, o e whekau, hango e vahe vahe kumo whai, pra paurewa hange ko e lawe kumo whai e linta a, a e ofa, o ku asme o nganga koe whakapapai. Koe e taimila tau mo ua koto ai. Tau sio ki hangahi mātua, pe ko hangahi kau ngā whanonga, pe ko hatau ngahi toko ua, o ku masiva honau lima. O ku mōre whakapapai a tau tolu. Koe ki tau toe, o ku tau sio whrewa tau tolu, o ku kehe tu ngai koe ia. Ka koe te whaunga koe na e whai koe ni e paula, pere o mi ai mo konga koni na tau lave whakataha ki ai. Ai whakatokanga, whakaosi, o e wahe taha ono kia te tau tolu e aoni. Koe ka kaiko o whak nau leo. Nau fuaki. Nau tu mau. Hange koe whatala noa kua whaerinda. Mo oni au pito au. Atuna tau whawhanongo pe mi ai, whalave ki ai, ai toke tā. Te tau whawai wahe, koe o whak tupea mi loto, koe kwa mea ia te tau whakakau kaui. Rapaulewa tupe mi loto o whapak whai ia e toko ni. He mea koto ape. Koe kia mea ia koe kehe kehe. Ko ngalahi e tau mo ui o tau mamata, ko toko taha koe o lele iange, ko toko taha koe o koloa ia. Toko taha koe o maulalo, ko toko taha koe o masimu. Tala mai lewa e si isu e wholofola ia saame, pe oua na ngalo e ne mea ofa furipe. Pe ka paurewa koe whakamoonia e wholofola, pe taha koe kia hatahe ke he kehe, he afio mai ai otua. Ko fie to'o pe ke u, ko tui pe u, ke i toi pe tau ki taimi, ko konga ne taha o e ofa pe amoe toko ni, pe amoe toko naki. Ko fie fia, e e ku wa usia ki konga vai vai koe ni, ko hi koe polo kalama koe ni. Ko toko ni e ke ki he mo ui, o e sino, mo e fie mau, ko e tānaki ke ave ki Seusalema, ke ave ki he kakai, o una unofo haisia, o fie mau ha tokoni. Ko e whainga maharia kono ku mai he reti o pie mentonga, ko e tokoni o ku mahulu hake, ke whakaau ai wholofola i he ea, pe a moe ope. Pero mea ku unofo ai he ahoni, he whainga maharia koe ni, ku tā ua uai ki he kuonga koeni, kwa ike kei whai i saione, pe i whare lotu. O whai pe i lau maari e moe mooni. Pe aku whaka e aia, i he polo kalama koeni. Ke ave ai, ai lea, moe le o, ue pe kau whanongo, tapa kotoa pe, ke nā uongona, ka kai bea unā u lotu. Ka iai beha ki mo ui, o pōpō uri, pe moko sia, e hoko ho tala loto linta, pe a moho o au sia karesita, pa iha ki imama, ke maafana iha ki laumari, o ku moko sia. Pe a koe tokonia u fai he polo kalama koe ni. O hange, koe tala noa, ai folo fola. Ihe ahoni. Koe koe tau tānaki pe, koe hui koe mo uia sino. Moni pe ia. Koe tala noa ke ofa ke he masiva. Kau toi viviri ange hanga hi masiva, whakaloto, whakalau marie, he he tu oe amanaki. Kau hoko e polo kalama koe ni, whaka ata mai, i he angale lei ai le ti on. Ke ave ai ai folo fola. Ke taulau, neongo koe kakai, nau lotu peki nau tolu. Pea ukai ko hakau, teolosia ki tau tolu, ke tau vete wholofola i kai, ko e haa e lea e wholofola ko loto, ko e haa e lea e wholofola ki hok loto, pea ku tau wahe wahe le vaia. Pea ko e toko nia, whaka maa opo opo aki e paula he ahoni. Ui kai ngata pe he fuaki, ho tau ni maha ki hi koloa, na e fuaki e otua ki tau inasi ai. Ka ko uhi koe polo kalama koe ni. Ke ne whaka a uki ha tapa pe o universi. Wafita ia kufono kuloto i e ho wani. whafofonga atu he mate malau. He prokalama o ere te o, mou whaka atae whainga mariko ni, ke omi, ke whaka uai, ae wholofola ki he tapa koto ape. Tu ma uai, tu ta e teki. Paneongo ku, kai ki maulawa o atu, hamea ofa, ke totongi ake polo kalamani. Ka wostokona ki pehe eiki. E kumoufai e ofa, o ikai hamakatu unga. Ta umua pe, ki polo kalama vai vai koeni, ke whaka a uelea, pe amoe folofola, ke ngahi ngata ngata anga. Kwee ae whakakoloa lahi, o e ahon, kai ke ufie lawe ke fo ilea koni koe malanata, ko osi ihe tohi pe ia, pea koe kautau kei folofola ki mou tolu ia. Mou osi mea i kotoa pe, hange pe koe mau whalawe ki mua, kui kai koa kaute olosia na mawako ai. Koe ka kai pe, o kufie mo ui, ke kau he mai, koe folofola, ma tau tolu. Kutui pe koe, lava kakato ia ai, Rakorinto, wahe taha ono, pea tuange toenga taini ma aereti o ke whakakato, se o nau ngahi tuwaki, ka oku mou, mou toe mea mai pe. A tau ka mou ike uike kaha u, ke tau hoko atuai ke ono ua, ipseria paula ke kakai korinto, ke tau kau whatahai, whanongoa, whataha mo e tau leo, tu mau i e tui, pea fai o ngari tangata. Whakamau yeah. Ifo, pea fai kotoa pe, kotoa pe, i he ofa. Malo au pito lintai mau, fai ngamari.
0: Whamalo lahi atke tek maua, hina lehi huke huke, ka maa fokia kare sita tama ofa, i he whakakata polo kalama oe ahoni, ta o tuipe e kau mai ae toke ta iwe kahau, ka mo maa uha aholele malo.
2: Malo.
0: Lava e polo kalama mapu te malau. Tau wakai mo he ki he kata te hina ko ia iongi, pea mwelangi ta olonga ko ia koe umata.

0: málo by to.
1: Fau málo la hetke tek mo a fa hoke pol kalama a honi. Pe ya ok mo ne pite fa tala no a he ko tonga pe ok lei ta ha ka ka pa ok pe sirini a fa na nga we wa no a ki mo a to tong he pure anga. Kai ke. Fa malo la hiat ke tek mo wa hela vai o e polo kalama a honi ta tok felonga ki we ke wa me heni malo.
0: Malo. Malo gratu. Malo bito.
1: O ku malama ke we si a community e va inga fa ka tu pupa anga. Ka pa o ku ke hoha a fika u aki mo koe pe ko hata hakehe koe uhi koe gambling. Pe o ku ke whakatoka ngai o ku liliu hono ulunga ngā meihe anga mahe ni. Pe o ku asia iha ngāhi whaka ilonga. O hataha o ku whakafufu e ngāwe aki oi paanga. Pe kore paanga. Pe talanoa maupe kia wa inga whakatupu paanga pe tā misi ni. Koe whaunga lele itaha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi peheni. Ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. Ie taimi o ku talanoa i ai ai palopale mani. Ko hotokoni ia ki hoka o ngā mea pe family. Ke nau mawe tokoni o ku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe koha talanoa fesi o faki. O ku whakahoko e ni ihe fōunga whakapolo fesinale, e he kaunga awe whakapolo fesinale. Pe a te nau malu iha ngāhi whakamatala whekau aki mō koe, pe a moe pō talanoa e whakahoko, pe a oku ta e totongi foki. Ko ia ka pau ku ke iloha taha o ku fie ma o tokoni ihe tawha aki koe ni, pe ko koe pe, Fetu utaki ki e Gambling Helpline, i e noa walu nge au ono ni mawha ono ni me ni mā. Peko ho o text tae totongi ki e walu noa noa ono, peko hao kumi tokoni ki e safeguard.org.nz/support.
2: Kaupoupo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai, o ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite, me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina, ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa, i fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
1: Kata tami ko hoko to tonu ai fa. Prokalama ko ia oku hoko te tau hoko ai pehini ki prokalama ai koristu tuku ko ia ai korisi Queen Salote. Whakahoko atia e luha mawhare pe foki ki a mere ake vete. Luhama, malo e tau mao ai ahoni pe a malo mu ai whakahoko whatongia malo e kaumai ke prokalama. Oku te gei ke hoko ke kau mai a mele ake i e tau Zoom, ka te ufoke atu kia te koe e luama ke kamata mai e polokala malo.
3: Malo, apitolin tā, pia ku tau hawhetā e kotoa peke he otoa mafi e tau ausia ai he fiafi whakoloa koe ni, ko aho toko naki ko hono taha ua koe ia o septema. Pea amanaki pe te mai heni pea mō mele fukavete, ka kotui pe o ku lolotonga whinga mai a mele, ke hu mai ke polo kalama. Ka te ukamata ape ha tau ki lotu, pea tau toki hoko atu. O ku ikai whetu kua eike ma whawhita e ma upe ke a Fiona. Ko uhi ko e hope ma upe aho langlangi mhongeia, pea mho ofa, pea kua umai ka te kumatoro. Pe mau tae maari e ai whawhoi tuitui, pe ke o maunga hai whamiri, o ku tae maari e ai ai hou eiki, o ku nau wongona e polo kalamani, ka o maa ai koristu tuku kotoa pe, pe pe he ke kainga tonga kotoa pe, o ku mau kau whatahe e whawhine. Ko mau whawhita ia eiki kouhi ko e mau ilo, u tai te ke tuku ke mau tue noa. E mau inase e tau pake o mo ui, mau whawhita e mau peke a Fiona. Ki polo kalama e whawhino ku te kake ki a Fiona, ke tāpua ki mai. Ko e haha pōtara noa e whakahoko, mo ha whanoa nongo ke tuku a ke koristu tuku ke kawa e a Fiona. Mau kore katoa ngai mea.